Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 21 август җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарын ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналынан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот С радио каналынан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия, Мисыр һәм Катар Израильнең соңгы һөҗүмнәрен кискен гаепләделәр. Араларында хатын-кызлар һәм балалар да булган тыныч халыкның үлеменә китергән бу һөҗүмнәрнең утны туктатуны гамәлгә ашыру өчен дәвам итүче тырышлыкларга куркыныч тудыруы турында кисәттеләр. Пәнҗешәмбе көнне ясалган уртак белдерүдә өч ил арадашы буларак дәвам итүче хокук бозулар өчен тирән борчылуларын белдерделәр. Израиль һөҗүмнәренең көчәюе төбәк һәм халыкара тырышлыкларны критик этапта какшата дип җиткерделәр. Англия, Италия, Франция һәм Германия Израильнең басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендә канунсыз бер торак пункт проекты өчен төзелеш тендерларын ачыклау карарын гаепләделәр. Моның ике дәүләтле шешелеш мөмкинлегенә куркыныч тудыруын белдерделәр. Дүрт хөкүмәт киңәюнең кабул ителмәслек булуын һәм бер проектының Ярданның көнбатыш үзәнлеген икегә бүлеп һәм Фәләстиннең җир бөтенлегенә зыян китереп, ике дәүләтле шешелеш мөмкинлеген какшатачагын җиткерделәр. Хөкүмәтләр халыкара җәмгыятьнең торак пунктларны киңәйтүгә күптән каршы булуын билгеләп үттеләр. Израильгә шәхси буларак һәм җәмәгатьчелек алдында үз борчылуларын кат-кат җиткерүләрен белдерделәр. Киев һәм аның тирә-ягындагы районнарга Русияның һава һөҗүмнәрендә 16 кеше һәлак булды, 40-тан артык кеше яраланды. Илбашы Володимир Зеленский Украина берлектәшләренең һава саклану ракеталары запасларын тулыландырмаулары үлемнәргә китерде дип белдерде. Зеленский пәнҗешәмбе көнге һөҗүмнәрне 4 ел ярым дәвам иткән сугышта иң зур күләмле һәм исәпләнгән һөҗүмнәрнең берсе дип атады. Украина һава көчләре Русияның төнге һөҗүмнәрендә төрле төрдәге дистәләгән ракета, шулай ук 168 дрон куллануын белдерде. Тәхран АКШның Иранга карата яңа икътисади һәм сәүдә санкцияларын гаепләде. Аларны икътисади террорчылык дип атады. Иран тышкы эшләр министрлыгы үз белдерүендә санкцияларны Америка сәясәтчеләренең Иран халкына карата 73 еллык дошманлыгының дәвамы диде. Министрлык булай дип белдерде. АКШның Иранга каршы икътисади санкциялары Иран гражданнарының төп кеше хукукларын бузу, икътисади террорчылык һәм кешелеккә каршы җинаять булып тора. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Төркиянең фән һәм технология белгечләрен әзерләү инициативасын башлап җибәрүен белдерде. Илбашы X платформасындагы белдерүендә ясалма интеллект, кибер куркынычсызлык, чип технологиялары һәм алдынгы компьютер системалары кебек стратегик өлкәләрдә без башта 550 докторантны үзәкләштергән имтихан аша сайлап алачакбыз һәм аларны 20 тикшерү

18 июльге кадар Мәдәният һәм туризм министрлыгы исеменнән Биләҗиктәге Шәйх Әдәб Әли университетының археология кафедрасыннан профессор Денис Сары җитәкчелегендәге 14 кешедән торган төркем үткәрде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Оның турында шиғырларда оқыдығыз, есен хушбойларда тыйдығыз, өзін бақшаларда көріп сықландығыз. Ләкин сіз қойшанда болса оның тәмін татып қарадығыз ма? Гүлшешек, яғни роза ғади шешек кіне түгіл, ол мәңләген еллық тәм, шифа хәм традиция. Өзі турында шиғырлар язылған, картиналар ясалған, хушбойлар әзірләнген чәшекне күз алдына китерегіз. Оның түсі мәхәббәт символына әурілген, ә исемін әйтуге бір шәһәр күз алдына килә. Әйе, сүз розылар турында бара. Ләкин бүгін біз сізге розының бөтінләй башқа яғы, оны азық-түлік продукты буларак қолдану турында аңлатабыз. Ур бәҗерекле тарафыннан Тәрәте хәбәр өчен язылган Урта диңгез университеты укытучысы Шәйма Нур Гөнешнең белгеч фикерләре белән байытылган язмасын тәкъдим итәбез. Роза чәчәкләр семьялыгыннан булган борынгы чәчәк. Аның йөзләгән табигый тире, меңләгән гибридлаштырылган сорты бар. Төркиядә дә аның күп кенә тире үстерелә. Ак розалар, кечкенә чәчәкле розалар, эт мырны, һәр вакыт чәчәк атучы төрләре, җирле алгүл чәчәк, кыргый роза һәм әлбәттә дөньяның төрле почмакларында танылган Спарта розасы. Төркиядә Спарта шәһәре диюгә роза чәчәкләре күз алдына килә. Ел саен фестивальләр үткәрелә.

кырлар олтыс кекре. Ләкин гөлчәчәкнең әһәмиәте хәзерге вакытта пейзаж һәм косметика белән генә шикләнми. Соңгы елларда гастрономия дөньясы да роза чәчәкләре белән таныша башлады. Шейма Нургүнеш әйтүенчә, розаның кешеләрне шулкадәр озак вакыт җәлеп итүенең бер ничә төп сәбәбе бар. Искиткеч тәме, карап туймаслык матур күренеше һәм искитмәле исе. Моннан тыш, фенол һәм биоактив компонентлар аркасында сәламәтлек өчен файдалы булуы белән дә роза чәчәге игътибарны җәлеп итә. Гөлчәчәк кухнядан ничек кулланыла? Шейма Нургүнешнең җавабы шундый. Оннан әзерләнгән ризыкларда һәм десертларда киптерелгән формада, эчемлекләрдә роза суы буларак, шулай ук табынны бизәүдә һәм табигый буягыч буларак кулланыла. Төрек кухнясында исә гасырлар дәвамында кайнатма, лукум, шербет, компот, гүлләш, маҗун һәм ашура кебек татлы ризыклар әзерләүдә кулланылган. Розаның сәламәтлеккә файдасы искиткеч. Шейма Нургүнеш бу хакта булай ди. Югары антиоксидант активлыгы һәм биоактив компонентлары белән роза ашарга яраклы чәчәк. Моннан тыш, тынычландыргыч исе аркасында ул стресс, баш авырту, йокы бозулулары кебек психологик проблемаларда кулланыла. Кешеләр бик борынгы заманнардан бирле розаның файдасын ачыклаганнар һәм аны төрле авыруларга каршы кулланганнар. Шулай ук розадан ясалган паста, шербет, май, бал кебек продуктлар Госманлы дәврендә дәвалау максатларында әзерләнгән һәм кулланылган. Бүгенге көндә кулланучыларның ашау-ишу гадәтләрендә үзгәрешләр булуын һәм яңа тәмнәр татып карауларын әйткән Шейма Нургүнеш, моның розаның традицион һәм инновацион кухняларга керүенә мөмкинлек бирүен белдерә. Социаль медиа һәм рецептлар белән уртаклашулар арту нәтиҗәсендә роза белән әзерләнгән рецептлар да күбәйде. Аны ресторанларда куллану көннән-көн арта. Органик һәм гурман базарларында сату киң тарала бара. Розалы туңдырма, роза печеньесе һәм роза ташлары белән капланган лукум. Алар тәмле дә, матур күренеше белән табындарны да бизиләр ди ул. Белгечебез тагын булай дип өсти. Роза чәчәкләренә хуш исле үзенчәлеге өчен генә түгел, ә визуаль матурлыгы өчен дә өстенлек бирелә. Мәсәлән, моңа мисал итеп, киптерелгән роза таҗлары белән капланган лукумны яки ишемлекләр һәм десертлар тәкъдим иткәндә киптерелгән роза таҗларын куллануны күрсәтергә мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, Төркиядә розалар ашарга яраклы бердән-бер чәчәк түгел. Кабак чәчәкләре, лаванда, миләүшә, ак баш, тузганак, шифалы мәче борчагы, анар чәчәге дә гастрономиядә кулланыла торган төрләр арасында. Ләкин һәр чәчәктә ашарга яраклы түгел, белгечләр тарафыннан тәкъдим ителмәгән һәм ышанычлы булмаган чәчәкләрдән ерак торырга кирәк. Бәлки, киләсе юлы хуш исле розаны иснәгәндә сез аны чәчәк буларак кына түгел, ә мең еллык тәм һәм дәвалау традициясе итеп тә күрерсез. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.